sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice offered.

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go into

Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine Jesus,
0: luce tectum,
1: tantum
0: de verbo,
1: est

et ceinem ex hoc beatam et dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,